Iya mitamli manunai tama peci talama program karya adat asal tam ani hanada kasape alangkran kalbina donat robin dahin men uma ageng belagadin para pelekan dha alangaya amayan alangkran hinan telo kain lagang men uma balui liko asa belaga beko dua ajunang hapitam peci talama doani halam sejarah.